skivan. 1984 gjorde ju rollen över 650 gånger på West End i London. Hans berömda solonummer från musikalen är den här låten, och det är en låt som vi nu får tillsammans med London Symphony Orchestra, och det är en låt som han fortfarande spelar när han är ute och showar för publiken. Anthem här i Vaken.

Ja, Tommy Körberg med Anthem från succémusikalen Chess. Do you believe in me? Erika, där är vaken. Strax ska vi få mer info om veckans artist. Bruno Mars och ett omröstning om vilken låt ni helst vill höra med honom. Kommer också prata om

0: I've supported the president's agenda the whole time that he's been president.
1: Senator John Cornyn, Texas starke man, har alltid stöttat Trump, säger han.
2: Ändå tog Trump sin hand ifrån honom och Cornyn förlorade primärvalet mot den skandalomsusade Ken Paxton.
3: President Trump is the leader of our party and his endorsement is the most powerful force in politics.
1: Men kommer Trump falla på eget grepp?
2: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter.

Du var med Peter på F4 som strax ska umgås lite grann med veckans artist Bruno Mars. Jag har lagt ut en omröstning, förstår ni. Man kan rösta på vilken låt du vill avrunda veckan imorgon med Bruno Mars. Och det är en låt som ni inte kommer få om en liten stund. För jag kommer spela en låt som inte har speciellt många år på nacken. De låtar ni däremot kan rösta på, de ligger ute på Vakens händelser redan nu. Det heter Vaken med Petra P4, och klickar man på hjärtat med noten, ja, då kommer man till omröstningen. Det här är The Killers, Human.

Och då är det dags här i Vaken att umgås lite grann med Bruno Mars. Klockan närmar sig 16:30. Natten är på väg att gå till morgon och vid den brytpunkten så har vi en liten person vi följer under veckan. Denna någon är alltså

Stay on me, alltså här vaken med P3 och P4. Nu ska vi till mitten av 90-talet och en av dåtidens då stora låtar. 1995 då släppte Coolio den här låten.

0: fortsätta göra det lite grann med lyssnarna nu. Mm. Och det är lite kul, för vi funderar ju, vad har vi för jobb, Lingo? Mm. Förutom att vi påar och avar låtar.
1: Mm.
0: Vi pratar ju om att vi gör en prata.
1: Mm.
0: När vi har någonting att säga.
1: Ja.
0: Och vi pratar också om glappen mellan låtarna som hål.
1: Just det.
0: I nästa hål, säger vi.
1: Mm.
0: Till exempel, men, nästa hål ska vi börja prata om jobblingo. Ord man använder på sitt jobb som folk utifrån inte förstår.
1: Mm.
0: Och det var väldigt kul. Det är så många olika ord som kommer in. Och vi fick en drös olika meddelanden, såklart. Och Sören hörde av sig.
1: Mm.
0: Och jag tycker det var lite så här talande för att man kan lära sig någonting av att prata om en sån här sak.
1: Mm.
0: Och då så sa han, för några år sedan så hörde jag ett samtal mellan två ambulansförare. Och de pratade då om en vubbad syrra. Jag förstod först inte vad det var.
1: Vårdutbildning.
0: En vubbad syrra.
1: Ja, vubbad vårdutbildningssyrra. Nej,
0: nej.
1: Jag fick gissa för att jag tänker vabb.
0: Vubbad. Alltså en syrra är ju någon som är sjuksköterska.
1: Ja, det är någon från Linköping bara som säger rubbad. En vubbad syrra.
0: En vubbad syrra.
1: En
0: vubbad.
1: Vubbad syrra. Och de var bara från Kalmar typ. Eller något sånt där.
0: Det är en vidareutbildad sjuksköterska.
1: Okej. Ja.
0: Sen tyckte jag det var jättekul när trafiken var här och berättade att de har massa jobblingo borta på trafikreaktionen, sånt som de inte säger när de går ut på sänder och rapporterar.
1: Nej.
0: Om olika.
1: Men och det är säkert samma som de som jobbar inom väg.
0: Ja,
1: inom
0: men
1: väg.
0: Det roliga var då att när de sen pratade med Vägverket så har Vägverket jättemycket olika typer av liksom jobblingo.
1: Mm.
0: Det är så att de får typ sitta och slå upp, känns det som. Och verkligen, är man ny på trafikreaktionen så tror jag att man har jättesvårt att prata med Vägverket, för att de har väldigt mycket olika ord som de slänger sig med.
1: Eget språk.
0: Mm. Som ju säkert sen också blir en del av trafikredaktionens lingo, eftersom att de ju då pratar sinsemellan om att det ligger en sergeant och står vägfältet, eller liksom vägfilen till höger.
1: Det var det sjukaste när de sa att de hade kört på flera sergeanter. Du och jag bara kollade på varandra, vi bara...
0: What?
1: Oj, vilken oallvarlig ton. Eller liksom, det här var som, det här kom inte ens först i hans...
0: Och då visade det sig att det är sådana här vägvisare, sådana här som man ställer på vägen för att visa att här får du hålla till höger,
1: typ,
0: eller här får du hålla till vänster.
1: Ja. Fast fyrkant,
0: platta saker
1: platta,
0: med
1: liksom.
0: Ränder.
1: Mm.
0: Det är sant det.
1: Jättekul, det här ska bli så... Jag är så taggad att... tro inte att liksom, vi är klara med det här ämnet nu bara för att vi liksom, pratar, rundar... Peters timme med det här, utan jag ska ju ta vid det, vi pratar om det här för att jag ska ta vid det här nu.
0: Och det är jättekul när man ringer.
1: Ja, gör det. Vet du vad, jag tror att min telefon inte funkar.
0: Vet du, ingen har ringt i natt.
1: Nej, men,
0: inte
1: okay.
0: en.
1: Men det är kanske därför.
0: 020-99-55-00.
1: Var inte rädda, vi kan lämna ett röstmeddelande.
0: Ja,
1: kan
0: ibland
1: lägga
0: kan
1: på
0: det vara
1: om
0: svårt att hinna svara för man ska förlyssna låtar.
1: Jag tänker att de kanske är rädda att jag svarar. Så tänker jag, vet du, klicka mig om jag svarar. Men lämna ett röstmeddelande.
0: Mm. För det är kul.
1: Passa på att ring medans jag
0: pratar.
1: Precis, om du inte vill prata utan bara säga det du ska säga.
0: Mm.

0: torsdag med Svensktoppen på söndag. Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Petra Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Ella Langley med Choosing Texas. Det är den här Vaken där vi nu ska få Ekots nyheter med Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Om några veckor väntas företrädare från Sverige och talibanstyret i Afghanistan

0: Vi kickar igång morgonen med stark duo Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Julia, polisen fick ge sig ut på jakt igår i Skövdetrakten.
1: Och det i samband med att de grep en bilförare där som kört både för fort och vårdslöst ute på riksväg 26 utanför Skövde. Polisen försökte först köra ikapp honom, men de fick avbryta, men kunde ändå alltså till sist gripa honom, och han misstänks då varit påverkad av narkotika i samband med det här. För redan idag så ger vi oss ut på vägarna igen, och från Vara där vi var igår så rör vi oss nu österut och sätter upp tältet i Jo. Och just i Jo har det ju faktiskt varit lite turbulent det senaste. Vi har ju rapporterat här under de senaste veckorna om att man måste fortsätta spara pengar nu inom äldreomsorgen i Jo. Och därför vill kommunen dra ner på antalet tjänster på särskilda boenden där. Men det här, det rör upp känslor på flera håll, bland annat hos PRO.
2: Vi möter förtvivlan och ilska, det är en blandning av frustration över det hela. Pengarna nu tar slut, det förstår vi att det har gjort. Men att man måste utreda det här mer ordentligt och lyssna på oss som är äldre.
1: Säger Göran Bank som är ordförande för PRO i Jo. Och det här är också ett av ämnena som man kommer debattera på plats. Då är det ju Moderaterna och Vänsterpartiet är det som kommer mötas i den här debatten. Och den hörde ju efter klockan 11.
0: Så är det. Och morgonprogrammet är ju där och förvärmer lite grann som traditionen bjuder.
1: Just det. Ja,
0: brukar ju knacka på partilokal. Men den här morgonen så blir det i en anrik sal där politiken så sitter i stolarna verkligen.
1: Spännande.
0: Ja, Emil Andersson är i Jo då den här morgonen, och där så får vi liksom på övriga platser i Skaraborg soligt väder.
1: Härligt.
0: 16-18 grader och nordvästlig vind. Flagga lite för bara att det pep till i bilen på min väg mellan Jo och Skövde. Det kommer ju en sån där varning när temperaturen närmar sig en viss grad.
1: Just det, när den går neråt.
0: Plingade till på 4 grader.
1: Ohohoho.
0: Och sen såg jag också att det droppade 1 grad till på vägen. 3 grader.
1: 3 grader?
0: Så lite kanske kyligt på sina håll den här morgonen. Kan man ta med sig.

0: Dua Lipa med Levitating.
1: P4 Skaraborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ska det vara en sån morgon, Julia? Jag orkar inte.
3: Jaha, vad är det nu då?
0: Vi har strul med tekniken. Försöker få kontakt med Emil Andersson i Jo-trakten då. Men det funkar inte.
3: Hoho!
0: Hoho, Emil!
3: Emil!
0: Hör du oss? Vi gör inte dig.
3: Man kan nästan tro att det är måndag när man hör
0: hela
3: detta.
0: Veckan, ja. Men det här är inte. Det är torsdag och vi ska försöka få ordning på saker och ting helt enkelt. Vi har ju den där radioryggan vi är ute med, va? Den kopplar upp mot en herrans massa master och grejer.

0: Hej, Stina Åkerström, Fråga stjärnorna. Nu Emil, vi har ju problem va, den här morgonen med teknisk utrustning. Suck och stön, den här ryggan du har med dig ut som du sänder via. Den vill inte vara med riktigt, så jag undrar, hur har det låtit i bilen de senaste minuterna?
1: Det låter väldigt trevligt. En fin start på dagen tillsammans med dig och Julia. Och det har varit väldigt bra musik också. Först Dua Lipa med Levitate in och sen så drar vi in Kajsa Stina Åkerström här också.
0: Du har inte skrikit högt eller svurit en enda gång?
1: Du tänkte så?
0: Ja.
1: Faktiskt inte en endaste gång.
0: Nej,
1: jag har inte gjort det. Och det är ju liksom mitt signum att jag blir ju vansinnig. Men jag tror att det är någonting med den här vackra morgonen. Och liksom era lugna röster, er sköna närvaro som gör bra grejer för mig.
0: Ja, vad härligt att höra. Men du, nu har vi ju...
1: Ja. Vi har

0: vad som händer.
1: Du ska alltså gå ut i rondellen.
0: Ja, absolut. Ja. Så jag har hittat en liten mittfåra här, kan springa på och ställa mig i rondellen och ställa ut min telefon. Jag försöker jobba på olika fronter här just nu då.
1: Jag hör det. Spännande. Ja. Håll gärna hårt i telefonen, för det är den vägen vi har att kommunicera med varandra nu. Så det inte kommer någon lång lastbil eller något då. Som tappar den där. Nej.
0: För vi är inne på plan B nu. Plan C är att jag kommer få liksom gå upp ett par toner och så liksom skrika så att ni får öppna fönsterrutorna hemma idag, så att ni hör mig över hela Skaraborg.
1: Ja, precis.
0: För någon plan C där, det är det som är då. Ja. Så får vi lyssna i så fall på mig sen.
1: Ja, ta det försiktigt i rondellen.
0: Det ska jag göra.
1: Tuta gärna då. Om du åker förbi där. Ser Emil. Vore kul.

0: som utgjort ett hot mot kommersiell sjötrafik i området enligt USA. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. Vi träffade Rodney Abraham från Karibien som har bott i Sverige sedan 60-talet och han tycker det är viktigt att rösta.
1: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga på min skattepengar och sådana.
0: Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina. Det här erfar Aftonbladet. Och det är något som statsministern Ulf Kristersson väntas presentera senare idag. Ekot på en minut.
2: Och det där lär du då höra mer om här i Sveriges Radio. Julia Brynorsson där med senaste nytt. Julia Lindström ger dig lokal uppdatering om 4 minuter. Du hör bland annat PROs kritik när Jo kommun skär ner.
3: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radio. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.

0: Polisen försökte först köra ikapp honom men de fick avbryta, men kunde ändå till slut då gripa honom, och han misstänks ha varit påverkad av narkotika. Det har varit en torr vår, och vill du ta höjd för en eventuell torr sommar också, men ändå ha fint i trädgården, ja, då kommer det här lite tips på växter som tål torrt väder.
1: Om man tänker på sådana som tål torka och värme lite bra. Och då har vi ju lavendel, nejlike, pelargone, tagetes, stjärnöga. Och vi har ju kryddväxter som rosmarin och timjan.
2: Finns det andra knep man kan tänka sig att använda för att spara vatten?
1: Alltså planterar man i jorden på gammal hederligt sätt så torkar det inte lika mycket som om man har det i en pallkrage. Och så använda täckmaterial. Gräsklipp är ju suveränt.
0: Säger trädgårdsmästaren Joakim Svensson. Och på tal om torrt väder så har vi risk för skogsbrand även idag här i Skaraborg.
3: Och väder snackar vi mer om bara några minuter. Jag har planterat ut lite planter som jag har försått och också stoppat ner frön i jord. De där behöver ju vatten, va?
0: Ja.
3: Så att... jag springer nu fram och tillbaka med min läckande vattenkanna.
0: Men vad bra. Så att även gräset och kanske grusplanen och sådär får lite vatten också.
3: Fyller på i köket, håller handen under vattenkannan liksom för att det inte ska droppa på golvet. Och sen ut i rabatterna. Det här med att ta fram lite vattenslang. Det blir så jobbigt.
0: Ja, jag

0: så börjar solen värma upp här, eller hur?
1: Ja, så är det. Och det blir en solig dag idag. Men vi har fortfarande lite blåsigt med de här tidvis friska nordvästliga vindbyarna och något blygsamma temperaturer. Det är väl allmänhet någonstans 16 till 19 grader i temperatur här under eftermiddagen. Så att, ja, soligt väder men inte ingen riktig sommarvärme idag.
0: Nej, den kommer lite som en punktinsats imorgon.
1: Ja, det stämmer bra. Det kommer en högtryckshög in här västerifrån och även för med sig varmare luft. Så att imorgon så skulle temperaturen kunna, ja, den kommer landa någonstans mellan 20 till 24 grader ungefär på eftermiddagen som allra varmast då. Så att betydligt varmare imorgon och vindarna lägger sig också då.
0: Och det var det bästa jag hört, Magnus, att de där vindarna lägger sig, den här blåsten.
1: Det kommer vara soligt imorgon men molnigheten ökar på eftermiddagen där och det kan komma någon lokal skur också sen eftermiddag och kväll. Och sen är det väl aningen svalare till helgen men fortfarande ganska varmt kan man väl säga.
0: Ja men du ser, det slutar blåsa och det blir lite varmare. Jag är nöjd så, Magnus.
1: Ja, men jättebra.
0: Och lite regn också, det är bra. Lite mix av det hela.
1: Lite för alla.
0: Lite för alla. Magnus, tack och ha en fin fortsättning på torsdagen.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Vi ska över till Patrik Ljunggren på Sporten som bland annat kan berätta om en fotbollssvit som bröts igår kväll.
2: Jag inleder med damallsvensk fotboll och en supersvit som fick sitt slut igår kväll. För efter 277 dagar utan förlust i allsvenskan så besegrades igår BK Häcken. AIK vann med 2-1 efter att Linda Sembrant blivit hjälte i 97:e minuten.
3: Ja, när den dimper ner, det fick du bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de har någon spelare kvar där, närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft. Och lyckades.
2: AIKs, eller Sembrants AIK upp på tredje plats bakom Häcken. Hammarby som besegrade Eskilstuna igår leder serien. Nu ishockey för Carolina är bara en vinst från final i Stanley Cup-slutspelet. Nu på morgonen svensk tid så besegrades Montreal med 4-0 och laget leder semifinalserien med 3-1 i matcher. I final väntar Vegas. Och ikväll så är det ju VM-kvartsfinal i ishockey, Sverige mot Schweiz. Så låt oss lyssna på en analys av läget från ett kanske lite oväntat håll. Det handlar om legendaren och VM-bronsmedaljören i fotboll, Thomas Brolin. Och hör här.
4: Jag är mer intresserad av hockey kanske än fotboll. Nu efter karriären, så är det ju.
5: Vad tror du om VM-avslutningen i Schweiz?
4: Ja, men det man har sett i gruppen så blir det ju svårt. De lyckades slå Slovakien här i avgörande matchen, absolut. Men nu möter de i Schweiz som inte har förlorat en match i gruppspelet på hemmaplan. Så, men för svenska laget så, underdogs, det gillar vi att vara, överraska. Så det är en perfekt match för Sverige. För det är ingen som tror... Ja, det är ingen som tror att de ska vinna och vi blir ju bara glada om de spöar Schweiz. Så det kan vara bra för den här yngre laget som ändå har gjort det bra från sig. Men det är lite annorlunda än andra VM vi har varit med i hockeyn, så är det.
2: 28 i appen Sveriges Radio och P4, Tre Kronor mot Schweiz. Jag kan säga att Crystal Palace också vann Conference League-finalen igår kväll i fotboll.
0: Patrik Ljunggren då ger oss sportnytt en gång i timman. Och Hanna Abdullah, du har koll på vår trafiksituation. Det handlar om lösa djur då.
6: Ja, men precis, det stämmer. På riksväg 49 Mölltorp så är det en lös ko nära vägen. Så det är bra att uppmärksamma det. Skulle du ha tips till oss, det kan du nå oss på 020 999 444.

0: Sjunde där är Benson Boone, Mystical Magical.
1: Sparriskisset, det har en speciell doft som bara en del av oss kan känna lukten av. I P4 Extra torsdag reder vi ut varför det är så. Nästan var tionde svensk tar viktminskningsmedicin och fler vill börja. Men vår minskade aptit ändrar inte bara kroppar utan också den svenska ekonomin. Författaren Katarina Wenstam har nya historiska böcker om kvinnor och död till oss. Och P4 Extra torsdag, det leds av Henrik Jonsson och börjar 13.04.
0: Senare den här radiodagen, men nu pågår morgonprogram och Emil Andersson finns i Jo. Vi har ju lite problem med tekniken den här morgonen. Den där radioryggan vi brukar använda, den strejkar. Så att vi får köra backupplanen via telefon. Eller hur?
2: Hörs jag? Etta, tvåa. Etta, tvåa.
0: Du hörs. Och jag tänker, när du satt i radiobilen och upptäckte att den där väskan inte funkade, då tänkte jag ju att du kanske skulle säga så här.
2: Vad fan? Ja, och det är helt legitimerat att du tänkte att det skulle låta så.
0: Ja.
2: Men det gjorde det faktiskt inte.
0: Nej.
2: Utan jag behöll lugnet den här gången. Ja. Och det är verkligen ett steg framåt för mig.
0: Ja, men det här, som ju är från Johan Falk-filmen, det är ju ett citat som många har fastnat hos många. Jakob Eklund är ju som uttrycker detta ganska så många gånger i de där Johan Falk-filmerna.
2: Det gör han.
0: Mm. Och nu ska det ju komma nya filmer, det pratade vi om häromdagen. Tre nya är på gång. De har blivit liksom det har svämmat över på produktionsbolaget liksom, om statistförfrågningar till filmerna.
2: Mm, varför svarar de aldrig för när jag fick mina mejl? Jag fattar ingenting. Man kan väl i alla fall återkomma.
0: Ja, det kan man absolut. Men de

0: Den kända frasen är tillbaka i mängder.
1: Vad fan? Nej, vad fan? Vad fan ställde jag bilen nu då?

0: Smith & Tell, Swedish Jam Factory, Forgive Me Friend.
1: Det här är P4 Skaraborg.
2: Sveriges Radio.

0: Wilson Phillips, Hold On. Ja, humlan. Härligt surr.
1: Verkligen.
0: Från den här stora varelsen som ändå lyckas lyfta och flyga runt.
1: Ja, det är lite fascinerande faktiskt. Starka.
0: Starka, och det känns också lite baktung sådär. Men ja, det går. Mm. Absolut.
1: Härligt rund.
0: Jag är lite bekymrad för humlorna.
1: Jaha.
0: Det kommer nyheter här nämligen. Och det handlar då om humlor längs vägkant.
1: Okej.
0: Okay. Ja. För ju mer trafik, desto färre humlebon i den där kanten.
1: Mm. Oh.
0: Det här ser man tydligt i en studie där 60 vägkanter i Skåne, där man har kikat närmare där i gräset. Längs de minst trafikerade vägarna hittade vi knappt några döda humlor alls. Men redan vid runt 4 000 fordon per dygn så hittade vi fler döda än levande humlor under de här inventeringarna, det säger doktorand Sofia Blomqvist från Lunds universitet. Medan blomrika vägkanter längs mindre vägar är attraktiva boplatser för humlor, hittades i princip inga humlebon längs normaltrafikerade sträckor.
1: Oh.
0: Bra då att de håller sig till de mindre trafikerade vägarna.
1: Så är det ju.
0: Så är verkligen. Det. Men det här med att de hittar så mycket döda än levande humlor där vid större vägar.
1: Oh. Ja, men det är ju, humlorna gör ju så mycket gött alltså, ja, ute i naturen, så att de behövs ju.
0: De behöver vi värna om, verkligen. Så är det. Så humlor, listen up, håller till mindre vägar. Ja, gör det nu bara. Hehehehe.

0: 10% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
1: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
0: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
2: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
3: Reporter Jenny Hallberg. Irans revolutionsgarde uppger att Iran har riktat en attack mot en amerikansk militärbas som svar på USAs attacker under natten. Det rapporterar iransk statlig TV enligt AFP. Det framgår inte vilken amerikansk bas som angripits, men under morgonen har flera robot- och drönarattacker riktats mot Kuwait. Det var fel att neka Jehovas vittnen statsbidrag för att de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat de nya demokrativillkoren för trossamfund för första gången. Men domen ska överklagas, säger Eva Bergdahl på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF.
4: Då vill vi att överrätten ska pröva och se vad det är som gäller om demokrativillkoren behöver förändras om de inte är tillräckligt tydligt formulerade.
5: Demokrativillkoren ska förhindra att staten finansierar verksamheter som exempelvis kränker grundläggande fri- och rättigheter. Och MUCF anser att Jehovas vittnen bryter mot lagen, bland annat för att man utesluter och diskriminerar homosexuella och för att regler om utfrysning av avhoppare riskerar att splittra familjer och drabba barn. Men vem som får vara medlem i ett trosamfund är inget som staten ska avgöra, enligt Karin Dahlin, chefsrådman vid förvaltningsrätten i Stockholm.
6: Det inbegrips i trosamfundets inre liv som skyddas av religionsfrihet.

0: finns i morgonstudion. Och när det gäller trafikläget hos oss, Hanna Abdullah, så handlar det om kossa.
1: Ja, men precis på riksväg 49 Mölltorp så är det en lös ko nära vägen. Så det är bra att uppmärksamma det. Sen på riksväg 49 Tibro-Fagersanna så är det risk för kö på grund av asfalteringsarbete. Trafiken regleras med trafikljus, vakt och följebil. Riksväg 47 också vägarbete. Åsenkorset i båda riktningarna så är det trafikljus som styr i samband med arbete på bron över E20. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.

0: Alltså,
1: ja.
0: Trots att du tycker att vi ska ha talförbud när vi lyssnar på ljuden.
1: Ja, jag är väldigt fokuserad. Mm. På grund av det så kunde jag få höra vad det var för ljud. Det där är, mina vänner, från Sunes sommar. När pappa Rudolf måste ha kaffe. Och han får en typ psykos på stranden och bara... Kaffe, kaffe, kaffe. Så ser han. Ja, så går han och hämtar kaffe och säger den där berömda scenen när han tror att han ser två för att han har sån kaffe... Fast de är tvillingar och så.
0: Underbart att du har liksom så mycket så här barnfilmsreferenser.
1: Men det är ju inte för att jag har barn, utan för att, nej, jag har varit barn.
0: Jag menar det, men jag såg ju inte på barn-tv när jag var barn.
1: Nej, men min kille gjorde inte heller det.
0: Jag tittade ju på karatefilmer och splatterfilmer från att jag var fem.
1: Det gjorde min kille också. Ni är så konstiga.
0: Jag vet. Det är sådana vi är bara.
1: Ja.
0: Ja, okej, lingondricka och musik kaffe. I mina öron.
1: Ska vi kolla lite? Just det, på inkorgen så har också folk skrivit att fyran är kava Aperol. Dicke kava Aperol. Aperol.

0: liv. Det är jättemånga lyssnare som har skrivit till dig.
1: Ja, och säger att det är nattliv och att hon jobbar med vin idag. Det skulle kunna vara vin på grund av det. Men hur långsamt...
0: vet om det?
1: Ja, hon kanske har varit med i media, inte vet jag. Jag vill inte säga hennes hela namn och säga massa saker om henne samtidigt. För att jag vet inte vad som... Det är lite så att hon är en privat...
0: Jag tar bort lingondricka.
1: Ja, hon är en privat person, hon är inte en offentlig person, så jag vill bara inte säga för mycket. Men om hon jobbar med det så tror jag ändå inte att det är det som är svaret, för att så långt skulle Frida inte gå.
0: Det var ju också en rebus. Det var ju någon...
1: Det var ju två dricka. Ja, någonting att äta. Men kan inte... Okej, natt...
0: Var det Jan Malmsjö?
1: Nattdricka. Någonting att dricka. Någonting att äta.

0: I'm a happy, happy girl. Happy smile.
1: Det är någonting med Atlanten. Ja. Hon, den här tjejen som var med Så mycket bättre, som sjunger så himla bra, sjöng ju sin låt som jag inte vet vad den heter. Okay. Men hon sjöng om Atlanten. Ja, hon har så fin röst.
0: Jag tänker...
2: Ja, det har jag dålig koll på faktiskt.
0: Okej, men sexan hänger löst, för att jag tror inte att det är Aqua, eller? Eller så har hon tänkt att det är Aqua och sen Atlanten är ju vatten.
1: Ja, det var så jag tänkte, att om då kanske det är det ändå.
0: Då kanske det är vatten.
1: Dubbel tråd.
0: Men har Aqua gjort... Aqua gjorde Barbie Girl och sen gjorde de... Dr. Jones, Jones calling Dr. Hade men, de inte alltså, bara två hits?
1: Om det hade varit vatten så hade det ju inte varit en rebus. Då hade hon ju nöjt sig med Aqua.
0: Ja.
1: Hon hade ju inte slängt in Atlanten
0: nej,
1: också.
0: Nej.
1: Vad heter hon som sjöng den här Atlantlåten?

0: Ja, det låter väl inte helt att tänka på.
1: Du får vara med i hela sändningen, sitta där som en tredje
2: saltvatten.
1: Sidekick.
2: Ska vi ha saltvatten då på sexan?
1: Men hallå? Hon har ju mensvärk.
0: Jag kunde tre i alla fall.
1: Och man kallar ju mensen för lingonveckan. Då kan det fortfarande vara lingondricka.
2: Kallar man det lingonveckan?
1: Ja! Det kan ju fortfarande vara lingondricka då.
2: Jag har aldrig hört.
1: Jo, men du, det har du väl hört.
2: Nej,
1: ja, men jag lovar dig, det är jättekänt.
2: Röda veckan.
1: Nej, men lingon, man kallar det för lingonveckan.
0: Ja,
1: det är jättekänt. Det är liksom verkligen en sån eufemism av att man inte vill säga män, så sa man liksom lingonvecka. Det kan ju vara lingondricka.
2: Ja, men det finns ju också de som dricker sin egen mens.
1: Sluta nu. Det där...
2: Ja, men det finns det ju.
1: Nej, det gör det.
2: Jo,
1: finns inte.
2: Det finns
1: nej,
2: det.
1: Nej.
2: Och då kan ju det vara.
1: Nej. Det finns det inte.
2: Ja, vi får diskutera detta.
1: Det är

0: Happy Land med Amanda Jensen, och vi, stämningen i den här studion blev precis lite bättre, kan jag säga. Jag fick ett mail från Noah. På ettan hörs tre låtar från Beyoncés album Lemonade.
1: Just det.
0: Just det, Lemonade. Och då blev jag så glad.
1: Jättebra. Du, jag... Lingondricka håller vi fram och tillbaks på, har vi liksom hållit på jättemycket, och så var vi så glada när vi satte
0: den. Du har hållit på.
1: Okej, jag har hållit på. Men nu skriver någon att det också kan vara Bloody Mary.
0: Nej!
1: För då är det ju någonting att äta och dricka, för man får ju selleri på
0: den. Jag trodde det var vin eftersom det var nattvard.
1: Släpp natt...
0: Vi släpper den.
1: Nej, nej. Släpp inte den. Släpp nattvarden och vinet.
0: Ja, men jag gör det.
1: Men Bloody Mary... kan det vara, och det kan vara lingondricka. Vilken kan det vara? Vilken tycker du att det är?
0: Bloody Mary.
1: För att det är någonting att äta, någonting att dricka. Ja. Någonting ju... att äta, någonting att dricka.
0: För det är ju den matigaste drinken som du kan. Det är ju liksom sån här att sellerikvist i också.
1: Jag tror också att det är Bloody Mary.
0: Så bra. Vi byter ut lingondrickan till Bloody Mary på åttan. Jag vill också.
1: När vi byter så här och får fel. Ja, då blir man så arg.
0: Jo, men det gör ingenting. Jag tycker det känns bättre när man känner en övertygelse.
1: Då är det bara sjuan vi har kvar.
0: Sexan har vi faktiskt inte sagt i radio, tror jag.
1: Just det. Det är Bubbles, ja, som sjunger och inte Aqua. Och då blir det ju bubbelvatten såklart.
0: Ja, vi stryker saltvatten. Det var någon lyssnare som skrev till oss: hallå, saltvatten är ingen dryck. Och då fick vi liksom gå djupare in i inkorgen. Nu ser vi att vi hade fått ett meddelande att det inte alls var Aqua.
1: Nej, jättebra.
0: Så där har vi ändrat. Sjuan, då är det ju Olle Ljungström som sjunger Kaffe och cigarett.

0: också underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svart mig?
6: Tull.
5: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär i allt jag begär.
1: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
10: Och så Hasse Hansson förstås.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena. Tjena.
1: Nummer 10.
11: Jag känner mig jättesäker.
12: Jag också.
11: Jag har vittring på 10 av 10.
12: Ja, jag också. Jättemånga har hört av sig gällande Kaffe Karlsson.
11: Ja, jag vet, jag ser det. Folk har skickat bilder på hur det ser ut också.
12: Ja, alltså nästan så att man blir sugen.
11: Tänk att jag, när jag tänker så mycket, säger saker som är fel. Och när jag bara kastar ut med något utan att ens veta vad det är riktigt, har rätt.
12: Du sa ju Kaffe Karlsson.
11: Nej, det var det jag menade. Och du visste inte ens vad det var och hade rätt. Men alltså, när jag tänker så det knakar och säger saker så är det fel.
12: Nej, men du är speciellt med dig, Lisa. Du är liksom nästan synsk. Klärvoyant.
11: Absolut.
12: Kaffe Karlsson är en klassisk svensk kaffedrick från 70-talet, ofta beskriven som en skandinavisk variant av Irish coffee.
11: Det låter jättegott. Ska vi ta och dricka den någon gång?
12: Ja, gud vad festligt det ska bli. Okej.
11: Off är då.
12: På en fritt alltså. Det här känns bra.
11: Ska vi ta och säga vad vi tror?
12: Ja. Ska vi köra vår facit nu direkt?
11: Vi kör utan ljud. Och sen så kör vi öppna.
12: På ettan tror vi lemonad.
11: På tvåan julmust.
12: På trean Cosmopolitan.
11: På fyran Cava Aperol.
12: På femman kaffe.
11: På sexan bubbelvatten.
12: På sjuan Kaffe Karlsson.
11: På åttan Bloody Mary.
12: På nian öl.
11: På tian mimosa.
12: Okej, nu sprättar vi.
11: Ingen ljud.
12: Nej. Okej.
11: Gud vad spännande. Vi har inga så här ljud, alltså spänningsljud. Frida och Robert har alltid ett spänningsljud.
12: Men vill du ha det så kan vi fixa fram det.
11: Men, till nästa gång.
12: Till nästa gång, okej. Du får ta upp det på

0: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix 8:20.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och

Ramones med Kina is a punk rocker här vaken med P3 och P4. Det är Stockholm Marathon imorgon. Flaggade ju här tidigare i programmet att vi ska snacka om träningsmål. Du kanske tränar något annat än någonting fysiskt, men vad har du för träningsmål? Vad är målet med din, ja, det du tränar på helt enkelt? Vaken snabb idag, sverigesradio.se, eller ring mig på 020 99 55 00.